Dreigum stána speitana hea mjög bergan dísa hea og nýsa dísa gæts að nú það er mjög dísa gæts og það er mjög lætt að ég gæt að ég mjög hýtt gæts. Ökmæk að hea þitt vittum að það gæts gæts gæts að hea þá ég ís búm vitt að gæna konda í úr sí og það nýstum að ég gvittan að ég úr svona pitt að hea. Því og ég maður nú en að ég þá snýð þú þú maður gæna drönda að ég úr svona pitt að ég sagði að ég maður gvið að ég við hagnútt. Mae gyda gywen na e di bwyta byw go. A i Quentin Blacksmith a e di o iemag yn o godja da os ni dw dmach yn da os fawn y pit. Ys gwma gai ys gwda o iemag yn o tgo e di da e nian yn o e dchi gynsyd da da bydo yn da e a mam i bydo. Gwda osa beth ti sgwas o dwa pethau o gwndro e wybyd da ys gwda di'n dw asdo na asdo no da e beg sdo da pyrin bi hima gai ni sos da byw gynnar o dexit e os fawn y pit fitness health center. Ewch stradja da Ashton Ashta Jishiga Jayan in Oshabat Chisquasad, Dabshkin, the Pirin, Dabshkin, and the Msni Jogum, so I should do the Gino. Ok, mean Magaya was one pizza at you, could mean Skundo Ashton Ashta Nogum, so I was one pizza you, so I knew you, was one pizza in the Hoods Mouth, go Mammy Bado, I was one pizza Nabel, to come Mammy Bado, Gemagaya was one pizza Scrolls, come Mammy Bado, Gemagudit, I was one pizza Hayots, I come on with the Eugenu Swe, said Ashton Ashtayoga. I was one of Pete, second way, we but I each still I got you. Jedito Ashton Ashtano, I got a shabbat cheese question. I have up there. It's the big store, the pig and I ask a pig and a behemoth. I had any sauce, the hair bit the pig and our exits. Stromag I had said Ashton Ashta Jishiga Jota Yanyan and Oshabat Jisquasset, Dapskan the Pig and Dapskan Agandai, Snee Jogons and I fitness health center, Skododagino. And the Dowich Mega I had Skadidakopsamo, a returning officer, I got but said I had John Jolly, I could also big stem to know I had big, mean my guy, I am Gwithin, I am Waswan P, I am the culture village, I had to do that, no, Gaji ducks, I had to do that, no, I am a traditional healing guy, I mean what's in a nuts, I had nuts meat and queen, retreat guy, I had to do an anogot, I had to do a batachi squasset, wapacha, behima, I had to know a tachi squasset. I'm going to go ahead, counselor, to that I have Marjorie Icebound. Blueberry Festival. I had big stuff about the cheese question. Raji Tomatak, I ask you to come tomorrow. Nail big nanano, ni sauce go away instead. I big stem the no nyan, I mean big stem the no nyan.
Og det mig har mest tænkt sig, jeg går ikke den her Well Variety Retreat, jeg skal dukke nå, da jeg begge at jeg skal se, da jeg tak meg visum se, da jeg ikke ganske visum se. Bihi mig har nisht nå begge at jeg skal se, da jeg skal du deg nå, jeg bud nisht, da jeg skal du deg nå. Og det mig tænkt sig, og gå min vat sivåen, gå evi nandu tse tukko, gå vendit mig vi sivåen, da netske kukko, gå jo nanakku, gå jo. Og det mig her WMG, jeg har skudt og jeg mig jo skudt og astu næste nok og jeg har WMG ud så da jeg den der en G sheet der var det jeg kan to jeg var sådan nogen med jeg kunne jeg en G sheet der var det jeg har det bitte vi har jo gå en WMG et mig jeg har det we beat the behavior soon. Now the pagan I ask the pagan on the egg or much there. I had the beat the bims and Jose go. I have go we think about I would at the Ashtonasta. I have women's it's I have going away a board of compensation. I had the badog or when it's I have Nishko when it's I ask the magnus. I had to do badon. I am. Wat ga je hier de beetje Jesse nacht zei het ga maar mee wat hij had dat als dus dat we best gaat dat als na naast dat is gaat wat hij niet doen is dat is kosten dat hij big stel de pigen bij hem ga hij niet zoals de pigen dat hij community hall schudt de kno ga je hem strijden dat als dan naast dat is gaat en dat hij niet doen big stel dat is kosten dat is kan de pigen mag hij zo schudt de kno dat hij en de koffie hij gaat je ook naar nog iets stel schudt de kno koffie shop ga ook dat mag hij neem schat is schudt de kno look met wat kan mij schudt maar jogom zij schudt de kno hij moet je skudu degno new ayo at kaji I am snaps kwagno doga wasits I am skudu degno utaye wapche skudu degno utsits I pre k gats the bonus do bihima ga he grade 5 gadada okam aus wapche maga he nisos sabath chiskwas do ta he grade 6 bihima ga secondary he do toko go yo da snaps kwagno doga og det mig jeg har meget stærke vigtigt, når jeg har EU meget sådan går jeg når jeg står der, jeg egentlig vil også det du kan EU, EU noget mere, så EU caregivers, så jeg land based retreat, den instruerer noget, så der er en bestig camp, jeg skulle du dagen om, jeg næste nu, jeg når at tage skøsse, der jeg skulle stoppe dagen om, bi hjemme, jeg har næste at tage skøsse, den der jeg nu ganske bestemt der, jeg vil nok gå her Wednesday, så Wednesday kun en mad dog og vente sig her caregiver god der der og when det der nogen så hvem står så jo man er nødt til at skal de tæt skal de jeg min vats hygens går jo min kaos de mig på dem mig mam mig den hvor det ender mig på mat sig dog at mig på mam den ikke kan skrive de her dog op. Og det du vil sige til mig, jeg har Maggie Matush, jeg har skrevet, jeg har sådan noget, jeg har maggie.matush@sss.gov.qc.ca. Og match det jo er god ikke, når jeg har Regional Association, og det er nabelt, hvor man vil bedre, at man må jo se, jeg har Golf Benefit, jeg har skrevet ud om, så det er næste noen jeg er nødt til at skrive, så det er Golf Chateau Cartier Gatno. Jeg kunne gå her næste om, da jeg du dækker noget, skal have golf benefit, da jeg stærker noget, skal show jer, når jeg vil tage noget, og nabøl, skal jeg jo du dem og har jeg jo det i US States. Det du vil tage det med, at jeg har skrevet mig sådan noget, så det er Men's Association, da jeg men@meeira.ca. Jeg kunne gå nu, bare stå jo, hvis man bliver tage noget, skal jeg have i US States.